0: yɛn kyɛ sika ni no ya ana wo do ho gyina gya na wo hwɛ adwuma no yie obi mu hwɛ ayɛ ni di ho ɛhyɛ ka wura didi
1: amen
0: bla wo wa yɛ wo bɔ ɔba sɛ fo no na wo wa yɛ wo na twɛ no ba dwɔ na ntɛ sɛ so sɛ wo ne ne ntɛ ko si sɛn adwuma nyina ayɛ ba because wo bɔ no nyi wo hyɛ free nyɛ bible sɛ de wo do ho bɔ no no wo ne ne yɛ ho nam ba ko tieniye mahu obi a wonum onum dafia wumwi nom no no akonum wi wane ne nyina na da dan ba me bible said you don ho bon no wone ne ye ho nam ba ko tieniye mahu obi a wonum onum dafia wumwi nom no no akonum wi wane ne nyina na da dan ba me swa me anachiru ho wom wi so fo ebo mam akwa kwachichu ho okete se ketu ho boko no wea kokaina onu so ngu to mushie apofu nyina ko wi ni bia nyasem ketu a na no mi twem a ye mu nyina em fotem ntuba bi kotena madafu bi o bitena ho ehwe di na ohwe mu twem ko ba na brother no ishanka urade ni brother no ekọ se oni bla no na dada ba ko bla na to danu odi safala gumboto makotena data elia no na mesho mete mi amadafo aw ye nade wo ho mete no ho na me shade o dan ho na bra no ye na dwene se wo ko ho no wako akojiki no niti anye ye sa police fo obe skata won eno mo skata ne fly
1: oh
0: eno she mu ses yes tieni ye pa
1: say
0: onum wi ni bi o bete sa se no bo ninti no ko chi ne fry fine na do ho no Cause we have no one. Oh, just today, I'm on port. Giabanoli. That movie is no. A woman, a mother, the adi. And our banu kati, we catch a moment. Top chapter two, Naya. Ojo boyi le catch the same.
1: Put
0: a sukura mud.
1: Do we have
0: a coupon?
1: Do we catch a
0: day? And Ojo busha the reka no use no. Asema ne yere kano.
1: Amai.
0: So they no, or they no, ne who? A word word ne yere. Eh kanu am fashion man da eti do ne yiri do se ati se de man kwa ya fo fo wa de
1: o
0: de body so a ji saka wura de bible nyina mu no do ba anya bo nti bible se esan se do afa ne ho am mo ne yiri do se se de fini che e ba no am fashion man da chi ogbogu ana wo fa de din shira bebre bible se e chire ni dase e na na wiya kra na bible sa se no so ma no ho fashion sa se no so ni pa nyina efi se wa amfa ne ho am mo ni pa bi a wa mo de no be ko o si na dafu fo kura ka kire ne se job de wuye ye de e be bi fa bible o si na job an fi na dafu fo because o wu se nsama na dafu no e ka no so we de no ho bo wo mo a en wiye ye na wo so twai na wo do ho agbo no e shan ka ura didi because de wo do ho bo no de o wo no be di wo Genesis chapter 13 verse 1 to 5 bio ne ye sha shambo ho Genesis chapter 13 verse 1 to 5.
1: Abraham
0: ne Lot.
1: Omo diditi.
0: Abraham ne wa fashion ne Lot. Na o ka scriptures na.
1: Na Abraham e free museum no.
0: Na Abraham free museum no. Ona ne yere. Ani do wa nyina.
1: So ba na fofem.
0: Ana Lot so ba na fofem.
1: Abraham anya
0: no. According to Genesis chapter 12 no, urade fre Abraham no. Ana Lot de no ye de ade. E bo no. Ene
1: ne koye.
0: Ene ne koye. Eti Genesis chapter 13. Aho no be separate ye na to aso e
1: ne Abraham nya no ho sey
0: Abraham nya no ho sey
1: mo ane jute
0: e de an
1: e
0: mo ane jute
1: ane sika mu
0: ane sika
1: o de tutra
0: na o de tutra
1: na wo fa ko du
0: afri na danfo afam e ko si ba
1: 5 no
0: na so sey
1: na lo ne Abraham
0: no to de no Abraham na o ne Abraham nam no
1: o nso o nwan
0: no no so o de ade o wo nwan
1: anantwie
0: anantwie ane de
1: madan
0: madan Abraham o bo no no Abraham nwan anantwie ne ntumadan eti Lot so de bo Abraham de ga de chin bi shine no do no ho bo no ni pa mu no no na bi na sister ka ku ma fa den do uni na som bo o vu isakara de ni
1: kwa
0: na fu de na len tu na o yo ba nti sa ga no a o fana ya be pa ni sisi be ni na to wa ba bla se o tin na ba vu ni ntam ba na no den na ya fu ntu be ma so a ha de na dwuma ye o plak wa bushu be ma ni so plak am fu Lucas and na said what the ayo our France kede wa wadi aye o betede ayo our Germany eh kede wa wadi aye aye sese ya se

0: akwa bi a o twa nanum akwa ku na o de da aba bi what 20 man o to jeta kura so na na na pe ko da nyama di osuma bo nde akwa ri dum na wo mu nse na wo dum light ri dum tv na na kwa na se kuma se o ko ba di ma kase mi me nhwe mbo o su kia so mo kuma se amra kete kura so na na pe na pe ko da nyama di osuma bo nde akwa ri dum na wo mu nse na wo dum light ri dum tv na na kwa na se kuma se o ko ba di ma kase mi me nhwe mbo o su kia so mo kuma se amra kete ne dem dakun mo wa me ko ba so ne ma me so boka kosra ne ba nam so me ma wa ne we wodi pa wa hantan ebebre wa nas
1: sa
0: dobo na wo oba kura se se wa ye fun bi da oba bi ebebre wa de be ma no we bi pa
1: yes
0: na ke sa let's go to ask up to verse
1: o se se obre wa se
0: obre wa se a
1: oba sa e ma so ho
0: a oba so ho
1: na o bra se ni
0: do na de lord jesus ko sa se mi o be fi ko so bra se bi a obedi ye
1: yes
0: ban lo di fe mu ba ebedi ye ni bro wa si go school mo kra woni a teacher fo ko be ka mo sa podi odi e permit teacher fo fo kwa bo be chira wa ma be yes wa be ka di wa ha am teacher fo ni nyina mo na ti ene ma ba wa ye won ke sibi fo ye no le football mo 70% play kuma si ad ba chalo mo sie yin am fo sho be chalo kra ni wo mo ko gbe bi ni ade wa ni hospital because be bi ade ne wo no entre se odi akura akura kwa she o ho a lord jesus
1: we krom too much
0: ya kama gana fo pa ifa ti yefa nya hospital ne ya yankope ba bi shi da fofo na bro no atia ko no asia nyira nye atia school no ta discipline ko sha kwa la ke tinke tra dia ko la ne an si wani we are we be ye mr we be go be mr no get so shi no fu di so mo no me say di pa adum boni ji wa ko fa blazer to nye no so kra to the com the cross of the video you shall be when ya be bi pa ni wa wo na esi wo nkra ba wo adani hey me tie na bawo Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say
1: ahantani
0: na o say ahantani
1: she ni una nya
0: me ka si ahantani

0: kɔ wale kena fo
1: a meti omu ma bi ma me ba be ma
0: ka emi ma me ba
1: amen
0: enti fiti ase no Abraham ono wo Isaac
1: yes
0: wano ana oma Isaac awale e shege wade din da
1: amen
0: so we Genesis 2 na obo wo she onyakopon da bo Adam enti obo Adam wiye no ono yakopon na no kope oba edine ye diade
1: Abraham no
0: enti sa foundation no ana Abraham ye diade atu so because Adam na ne papa ani yakopon enti wo se yakopon ye diade na che kwa Abraham so be ba Abraham sa kope e ye ma ene so for to me so for me but the no come awade a bra o ma me no papa enu ahwe ade e ye papa ina ama wale go bebre because o yakop se ne papa di o nya ba Abraham sa kope e ye ma ene so for to me so for me but the no come awade a bra o ma me no papa enu ahwe ade e ye papa ina ama wale go bebre because o yakop se ne papa di o nya wa ma e se se nsema ni ade ade e se se tu ko Genesis Genesis 29 no
1: verse 14 na leba ka chere
0: na leba ka chere ne sey
1: ampa
0: ampa
1: dupe
0: huye me dom
1: ene me honam
0: ene me honam
1: ota ne nche be ye bosume
0: na otra ne nche be bosume
1: na leba yakob
0: na leba yakob sey
1: ene me sey huye minu yanti
0: ese sey huye minu yanti
1: oba kwa na
0: me chira me ne kwa kechu
1: leba ma benu
0: leba ema mienu
1: opani di dia
0: ene ria
1: na kumane di rahel
0: na kumane di di rahel
1: na rahel ani ni maye miamia
0: miamia
1: na ne ho ye fe
0: na ne ho ye fe
1: na ne mo nyam
0: na ne mo nyam
1: na Jacob do Rahel
0: na Jacob e do Rahel
1: do kan se oba kuma
0: Rahel kuma Rahel nti
1: maso mo nfie so amen
0: eti aha Rahel e ba Jacob ra di din da
1: amen
0: e firi Yakobon so besi Abraham so a eto aso a eba na verse 28 no Bible
1: na Jacob ye sa
0: na Jacob ye sa
1: odi ni che odi no che na hotwe no
0: odi ni che na hotwe
1: but ne ba Rahel ma
0: na wada ko blase amlati obun wadi of yeso dem ko bon kwa shiaka ansa na yakopo ajiatum mi pekote shiriba ko pe tre se ukoye oba ho ade a eje so dikwa so de ma ansa na yakopo kunne pe meje kwa tu no verse 16 ansa na chapter 2 verse 16 na yan shadi stay she ko diso me
1: ni panta tam ho emla
0: ha
1: so mi aba wonye na wade
0: ah o si so kwa dada aba wa mare ye
1: ene ne da
0: ene ne da
1: ma ne ma etira de
0: ma o ma etira de
1: no nwale no
0: no nwale no ka emi ma mi
1: ba ha
0: to leja empreso
1: o de ne manua
0: so de ne ba ne ba manua
1: on kare sika ma
0: hallelujah
1: amen
0: eti eyade a emle mpo fiti na ra blessu be mo blessu ya no o de mla e ba na ne da wade ye ene sa tu mi no asafo na Jeffrey ene ne ye jansem
1: yes
0: shaka wade din da
1: amen
0: ene ko ye oba ho ade ayese ano de nka ho kra ene ye the beginning afa na atong sama ene de ko ne ko be ko ne jane na ase me se wo mi de ko na be